0: 21, na planinama oko 10, dnevna polako raste, u srijedu od 32 do 37, na planinama oko 27. Četvrtak se nastavlja sunčano, bit će i toplije, ujutro zamora stepen 2 od 10 do 22, a dnevna temperatura u četvrtak od 33 do čak 38, na planinama oko 28. Eto, vraćaju se vrućine, hoće li do kraja sedmice biti do 40, to ćemo pitati naše meteorologe.
1: Sada je 6:45 minuta.
0: Dobro jutro.

struka. Ne mogu da dozvolim da neko toliko fakturiše ovo kašnjenje savetu ministara i predsjedavajućoj saveta ministara. Kašnjenje budžeta i danas, zašto se on nalazi ovdje, prije svega kašnjenje usvajanje globalnog fiskalnog okvira, a taj globalni fiskalni okvir, iako je predsjedavajuća gospođa Borjana Krišto, je sazivan uvijek pravovremeno i redovito. Ali smo imali situaciju da kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali fiskalnom savjetu zato što su se čekale neke odluke Ustavnog suda, kao da su oni ustavni sudije, a ne da mi radimo svoj dio posla. I mi smo imali dovedeni u takvu situaciju da smo tek u aprilu, krajem aprila, dobili globalni okvir koji u suštini predstavlja i znak političke volje da će budžet biti usvojen.